0: Lezo zimangaliso zoba
1: zoba kona umuntu ngikathi ngena lakhe uNkulunkulu uzobamisa yona kona inkinga
0: zoba
1: ngendlebe bese yamzala nekhanda cela ngisivele manje kule ndawo wena ukwakhiphisa nyana umhlathi
0: ngiyabisa nani ngaliso zoba
1: ukhiphi ngiyabisa zoba mina ngiyabisa
0: zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba zoba z